0: آفاق میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقبہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئیں،
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟

محمود راغب چتنیا روا کے کی آواز میں ماشو کا گانا ختم ہوا اور آپ کا عاشق آپ کو گانے سنانے والا دوست آ گیا. لیکن آپ کبھی اس بات سے نراش نہ ہوئیے گا کہ کوئی آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا, کیونکہ آپ انسان ہیں یار, ہم تھوڑے بکری کو دیں گے ہمیں کوئی گھاس ڈالے. فی الحال تو مست مولا گورو آپ کے ساتھ ہے اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ دیکھیے بھائی, زندگی میں بہت موقع آئیں گے, آپ کچھ بھی کر جائیں گے, لیکن جو فری میں چیز ملے اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اور آج ایسے ہی میں آپ کو فری بالی ووڈ میگا کانسرٹ کے پاس دینے والا ہوں. اس گھنٹے بھی کوئی ایک منٹ بنے گا, اگر پچھلے گھنٹے کی بات کریں تو گابا صاحب آپ نے جیت لیا ہے ایک سنگل پاس. یس, اینڈ فی الحال کے لیے اس گھنٹے کون ہوگا اس کے لیے تو آپ کو ہمارے سوال کا دینا ہوگا جواب. اینڈ سوال یہ ہے, بڑا دھیان سے سنیے گا جی, کیونکہ بالی ووڈ میں ہی ہم پھنسے رہتے ہیں. سونالی بیندرے جی کی بات کرتے ہیں. یس, سونالی بیندرے ہمارے بھارت کی بہترین اداکارہ میں سے ایک ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن کیا آپ ان کی فلم بتا سکتے ہیں جس میں وہ ہمارے سلمان اینڈ عامر خان کے ساتھ نظر آئی ہے؟ چلیے دو خانز کے ساتھ وہ کن کن فلموں میں آئے آپ کو یہی بتانا ہے. 5000 1896. سونالی بیندرے ایز این ایکٹریس, سلمان خان اینڈ عامر خان کے ساتھ کن کن فلموں میں آئی ہیں؟ 5000 1896 پر آپ کو اس کا جواب دینا ہے. جتنی جلدی دے سکتے ہیں بھیج دیجئے, لکی ونر بنا کر اس گھنٹے بھی میں کسی ایک کو اس بالی ووڈ میگا کانسرٹ کا پاس دینے والا ہوں. پھٹافٹ سے اپنے جواب بھیجو بھیا. سلمان خان اینڈ عامر خان کے ساتھ سونالی بیندرے ایز این ایکٹریس کون کون سی فلموں میں تھی؟ 5000 1896. پہلا جواب پٹاخ سے آ بھی گیا, 18.6 مرچی, دوسرا بھی آ گیا. اٹس آن.